0: өтіп, ені атардың рабар. Қанды да салым берілсе, ені атарды қашты бар. Жүрімің жолы қатту, жүрімнің жолы ачу. Ені атаның алқыжын, жаңтайын көгісті, сана асты.
1: Hey Louie,
2: yeah,
1: is that you?
2: Yeah.